0: Eta jalma nu jangkung badag teh ngagerem, matak sawan pikeun si Entang.
1: Ngaran kuring si Kamba ti Gunung Salak. Anu ngahaja datang ka dieu pikeun nyiar napkah ngajualan ka Isulu. Da gunaon? Anjeun pangrana pikeun kariributan sagala rupa teh. Naon mimiti daya teh?
0: Si Kamba sorana nya badag nya tarik mata katorekan anu ngadengena. Aduh, nuhun Kamba. Nuhun pisan kuring disalametkeun ku diri anjeun. Lamun teu ditulungan mah. Waduh, ya kabayang ya karena bencarna we meureunan sirah kuring teh aduh Kamba, aduh. Ceuk si Entang rada munur bari jeung nyengir sieuneun ku tangtungan si Kamba meureunan.
1: Sajalma nu jadi musuh anjeun teh.
0: Wah, itu tuh si Rima kamah tuh. Duh, teu sangka manehna teh ahli dina bantingan yeuh. Hanya kal

kakarak oge si konceleng kaluar talingkahkeun sukuna kalayan aya di luarun warung. Ngadadak di luar jadi ribut pahibut tepung lantaran loba jalama-jalama anu paburisan patinggelero patinggorowo dituturkeun ku sorangga guruhna plok-plak na talapok kuda jeung bledagna sora sanjata api anu pating daresing nandakeun timah-timah panas kaluar tina lu pestol jeung kucubung bedil.